Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Ziggy. FM Plus. Единствено ток в твоето радио. Радио FM Plus.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Това е Radio FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

наистина има значение. И винаги е най-добрата.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще преобладава слънчево време. От запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад в Югоизточна България от юго-запад. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, за София около 26. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Централната избирателна комисия започва разяснителна кампания, в рамките на която в различни населени места ще бъдат поставени устройства за демонстрации. Така избирателите ще могат да изпробват предварително машинното гласуване преди вота на 25 октомври. Първата машина ще бъде достъпна днес от 12 часа на метростанция НДК в София. На място представители на изборната администрация ще показват как се работи с устройството. За тази инициатива са осигурени общо 200 машини, които ще бъдат разпределени в цялата страна. Районните избирателни комисии ще определят къде и кога ще се провеждат демонстрациите. 7 министри на изслушване в Народното събрание, сред тях и вътрешният Иван Демерджиев. Той ще отговаря и на въпрос относно зачестилите в последните дни бомбени заплахи в обществени сгради и учреждения. Състоянието на пътната инфраструктура ще бъде в фокуса на въпросите към регионалния министър Иван Шишков. Очаква се той да представи информация за осветлението в тунел Дупница, за свлачищните процеси във Варненския квартал Аспарухово и за ремонта на пътя между Вакарел и Панагюрище. Ще бъдат обсъдени и проблеми, свързани с поддръжката на пътната мрежа в страната. От света, Вашингтон подготвя нов дипломатически опит за прекратяване на войната в Украйна на фона на сериозни разногласия между Москва и Киев относно перспективите за постигане на мир. Специалните пратеници на Белия дом, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, ще се срещнат с украински представители в Майами, за да обсъдят нови предложения и да потърсят основа за обща бъдеща позиция, съобщава Reuters, позовавайки се на американски служител, запознат с подготовката. Разговорите са част от усилията на президента Доналд Тръмп да организира тристранни преговори между Съединените щати, Русия и Украйна. Въпреки досегашните дипломатически инициативи на американската администрация, пробив в опитите за прекратяване на военните действия все още няма.
0: FM Plus. Спортът.
1: ЦСКА публикува на официалния си сайт целият щаб на новия треньор на тима Маркус Гиздол. Германецът бе представен официално на новата армия преди 3 дни, но екипът, с който ще работи, остана да се доуточни. Така, помощници на специалиста ще са неговите сънародници Райнер Видмайер и Якоб Браун. Останалите в екипа са българи. Треньор на вратарите остава Ивайло Иванов, който бе на тази позиция и при временния наставник Даниел Моралес. Костадин Джоргов и Георги Петров ще се грижат за физическата подготовка, а анализатори

0: Вижте са Мартин Стоянов и Мартин Митов. Така броят на българите в щаба на КИЗДОЛ са общо 5. През Ян Генов си осигури медал от Европейското първенство по бокс за юноши и девойки до 17 години. Младият талант се класира за полуфиналите в категория над 80 кг на шампионата в Будва, Черна гора. Панатинаикос продължава силното си представяне по пътя към своя четвърти успех в Евролигата. Селекцията на Желко Обрадович подчини Фенербахче с 92-74 в среща от четвъртия кръг. По този начин зелените продължават да се радват на пълен актив от 4 победи, а срещу името на турците личат 3 успеха и 1 поражение. На 13 октомври вторник Панатинаикос ще има визита на Партизан, докато Фенербахче ще домакинства на Жалгирис.
1: Радио FM Plus. Трафик. Бошкар сервис ви напомня. Проверявайте редовно изправността на свой автомобил. Шофирайте разумно. Бошкар сервис. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
0: Днес започва ремонт на фуги на мостово съоръжение при 373 км на пътя Кърджали-Маказа. По време на ремонтните работи преминаването по съоръжението ще е двупосочно в една лента. Трафикът ще се пропуска регулирано с светофар при ограничение на скоростта до 40 км в час. Променена организацията и в платното за Пловдив между 66 и 67 км на магистрала Марица. Там е стеснена активната лента, а движението е ограничено до 70 км в час.
2: Предаването има продуктово позициониране.
1: Това е Радио FM+.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Следвай стъпките на здравето с подкрепата на Lambert's Multiguard. Научният подход към хранителните добавки. Една таблетка дневно осигурява 24 витамина и минерала в оптимални количества, плюс комплекс от растителни антиоксиданти за твоята енергия и нормална функция на имунната система. Търсете Lambert's в аптечната мрежа и онлайн на edrogeria.bg.
4: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Практис. Направи си с нас.
5: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на менеджер и Events.
6: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
7: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
8: Това е Радио FM+. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

0: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта. Спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на Вафли Боровец от фабрика Ден и нощ. Вкусът, който всеки познава.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Чувате ли как хрупка коричката? В Рома Бене Малеева Италия е във всяка хапка. Домашна прясна паста. Богати ароматни сосове, пресни рибни деликатеси и пица, изпечена до съвършенство в пещ на дърва. Автентични италиански рецепти. Истински вкус. Рома Бене в тенис комплекс Малеева.
1: Италия във всяка хапка. Страст във всеки вкус.
2: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето осветление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните. Бърз и лесен монтаж. 2 години гаранция. Поръчай на brilumi.com.
3: Колекция Страдивариус ни среща за пореден път с вълшебните инструменти на кремонските майстори. Качество, недостигнато до днес. Чуйте божествения звук на цигулката Страдивариус Монбел в ръцете на Мила Георгиева. Партньорство с виолончелиста Атанас Кръстев, оркестър Кантус Фирмус и маестро Григор Паликаров. Каним ви на неповторимо преживяване. Концерт, посветен на красотата на класическия звук. 26 октомври, Зала България. Билети на tickets.bg.com и на касите в залата. Колекция Страдивариус с подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
4: Виждате ли готов град? На какво ви прилича? Най-прилича на джунгла. Колко пъти ви казах да го приключим?
5: Лягай!
6: Нещата не са толкова прости.
4: Играта се загрубе и стиска.
7: Гледайте Под прикритие. Сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа. Само по БНТ1.
8: Това е Радио FM+.

OMV и Radio FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете. FM Plus. Винаги най-добрата.

0: Стрес Клин Комплекс. Природна подкрепа за устойчивост при стрес и по-добър фокус. А в комбинация с Стрес Клин Сън подпомага спокойната нощ и емоционалния баланс. До 31 октомври 1 евро за всеки продаден Стрес Клин към аптечната мрежа подпомага проект Светулка на Фондация за доброто. За по-добра среда в детските болнични отделения. Подробности на nenastresa.bg.
1: Търкаш, пак търкаш, а котленият камък явно се е нанесъл за постоянно. Време е за магия антикалк. Комет СБА празнува 35 години с препарат срещу котлен камък и ръжда. 1 литър за 3 евро и 29 цента, защото някои гости просто трябва да си тръгнат. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцьори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
3: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината. Нека се включим заедно в Геномът на България.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: FM Plus. Времето.
3: Днес ще преобладава слънчево време. От запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, за София около 26. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
3: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. След ударите с дронове на два търговски кораба в изключителната икономическа зона на страната ни, министърът на околната среда и водите Росица Кранфилова разпореди извънредна проверка в района на Българското Черноморие. Специалисти от басейнова дирекция Черноморски район са взели и обработили проби от морската вода в района на Нос Калиакра, Бяла и Созопол. Директорът на басейнова дирекция Черноморски район Явор Димитров заяви: още на 6 октомври по разпореждане на министър извършихме пробонабиране. Вчера бяха готови първоначалните резултати, тъй като има и други вещества, чието резултати ще бъдат готови следващата седмица. В трите пункта изследвахме желязо, мед, цинк, алуминий. В района на Калиакра нямаме никакви превишения. При Бяла имаме превишение само при азота, а при Созопол по няколко азотни съединения и фосфор. Не можем да обвържем обаче тези превишения на нормите с инцидента с плавателните съдове на 6 октомври, тъй като там вероятно става въпрос за дифузно замърсяване от земеделски източници. Мониторингът ще продължи. Изтича срокът, в който районните избирателни комисии трябва да назначат членове на секционните избирателни комисии за президентските избори на 25 октомври. За да се избегне безразборна подмяна на членове в последния момент, Централната избирателна комисия промени правилата. Подмяната вече може да става само след подаване на лична декларация, при невъзможност за явяване и по основателни причини, например болест или несъвместимост. До утре избирателите, които искат да гласуват по настоящ адрес, трябва да подадат заявление. До 14 октомври участниците в изборите трябва да регистрират застъпниците си. Централната избирателна комисия вече започна и демонстрации на машинното гласуване на ключови места в София. Разработено е и приложение Избори 360. Нова железопътна връзка между Турция и Европа ще бъде въведена в експлоатация днес. Турският президент Реджеп Ердоган и европейския комисар по разширяването Марта Кос ще присъстват на официалното откриване на 153-километровия участък между Черкес-Кьой и граничния пункт Капъкуле, който свързва Турция с България. Новото трасе е част от мащабен проект за изграждане на високоскоростна железопътна линия между Халкалы в района на Истанбул и Капъкуле близо до Одрин. Строителството започна през 2019. С откриването на отсечката турската високоскоростна железопътна мрежа ще достигне непосредствено до европейската граница. Това е и най-дългият участък от цялото трасе. Линията

0: е двупътна и е проектирана за движение на влакове със скорост до 200 км в час. Така времето за пътуване на пътническите влакове между Халкала и Капъкуле се очаква да намалее от 4 часа на едва час и половина.
1: FM Plus. Спортът.
0: Александър Чеферин ще се кандидатира за четвърти мандат като президент на УЕФА. Словенецът, който бе избран за първи път през 2016 година, съобщи на ръководителите на националните футболни асоциации за намерението си да се кандидатира отново по време на среща в Берлин, на която присъства и президентът на БФС Георги Иванов. Лионел Меси продължава да се сбогува с феновете си от националния футбол в социалните мрежи. Този път посланието му привлече вниманието, и като той пресъздаде паметен момент от времената, когато носеше фланелката на дългогодишния си клуб Барселона. И по-точно от изданието на Ел Класико срещу кръвния враг Реал Мадрид при гостуването на стадион Сантьяго Бернабел. Този матч, който Барселона спечели с 3-2 с неговия гол в самия край, Меси свали фланелката си, вдигна я към небето и я показа на феновете на вечните си съперници. Това празненство остана в историята. Сега, почти 10 години по-късно, Лео пресъздаде същото празненство в профила си в Инстаграм, но облечен в небесно синьото и бялото на Аржентина, показвайки фланелката, на която вместо името му над числото 10 е изписано благодаря.
1: Радио FM Plus. Трафик. OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
0: Днес започва ремонт на фуги на мостово съоръжение при 373 км на пътя Кърджали-Маказа. По време на ремонтните работи преминаването по съоръжението ще е двупосочно в една лента. Трафикът ще се пропуска регулирано с светофар при ограничение на скоростта до 40 км в час. Променена организацията и в платното за Пловдив между 66 и 67 км на магистрала Марица. Там е стеснена активната лента, а движението е ограничено до 70 км в час.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
1: Болите главата, тялото, кръста, зъба. И болех в земи и за нула време се спаси. За всяка болка, малък и голям човек, има форма бърз и точен и болек. И болек си разтвори и за болка забрави. И болек лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен и зин. Преди употреба прочетете листовката.
2: Моля за вашето внимание. Важно съобщение за информационна кампания на Фондация 4 Лапи и Държавно предприятие Национална компания Железопътна инфраструктура. Следваща спирка. Грижа. Забелязвали ли сте бездомните котки и кучета по гарите? Докато за нас гарата е междинна точка по пътя, за тях тя е често място, където животните търсят постоянен подслон, вода, храна и сигурност. На Софийската гара и в още 280 гари в България ще откриете информационни плакати с най-разпространените митове за бездомните животни и със съвети как можем да им помогнем. На него е телефонът на общината, на който можете да подадете сигнал за животно в беда. Защото отношението ни към животните е и мерило за нашата човечност. Никое животно не избира да бъде бездомно. От нас зависи. Следваща спирка – грижа.
3: Моментите са безценни, когато всички сме здрави. Грипна вълна, спокойно, имаме Цитровакс, силна защита и имунитет за малки и големи. А сега промоупаковка с 20% бонус. Цитровакс – здраве и силен имунитет за цялото семейство. Цитровакс – имунитет на Макс.
4: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са различни видове 16 кафе капсули Dolce Gusto за 4 евро и 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение.

0: следвай ме! Тръгваме по следите на римската пица в София с верига пицари Данино. Добре познатата, автентична, италианска пица. Данино с нов ресторант, вече и в Борово.
1: Включи се в лоялната програма на Shark Ninja в Kaufland. Само до 15 ноември събирай точки и се възползвай да закупиш продукти Shark Ninja с големи отстъпки. От кафемашината за сутрешното кафе и робота за почистване до сешоара преди излизане вечер. Виж повече на Kaufland.bg. Избери иновацията.
2: Убий скоростта, спаси дете. Не забравяй това, когато сядаш в своята кола.
3: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
2: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото с подкрепата на Столична община.
4: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Бош. Техника за живота.
5: Колекция Страдивариус ни среща за пореден път с вълшебните инструменти на кремонските майстори. Качество, недостигнато до днес. Чуйте божествения звук на цигулката Страдивариус Монбел в ръцете на Мила Георгиева. В партньорство с виолончелиста Атанас Кръстев, оркестър Кантус Фирмус и маестро Григор Паликаров. Каним ви на неповторимо преживяване. Концерт, посветен на красотата на класическия звук. 26 октомври, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касите в залата. Колекция Страдивариус с подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
6: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: подкрепи децата с Тандем и SOS детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Закупихте автомобил в чужбина? Търсите сигурен транспорт до България? Рувентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Рувентранс. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com.
1: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
2: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвяне в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
3: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Търкаш, пак търкаш, а котленият камък явно се е нанесъл за постоянно. Време е за магия антикалк. Комет СБА празнува 35 години с препарат срещу котлен камък и ръжда. 1 литър за 3 евро и 29 цента, защото някои гости просто трябва да си тръгнат. Комет СБА. 35 години заедно.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще преобладава слънчево време. От запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, за София около 26. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Централната избирателна комисия започна информационната си кампания за разясняването на машинния вот за президентските избори на 25 октомври, като вече показва на гражданите как се гласува с устройство. Днес от 12 часа демонстрационна машина ще бъде разположена на метростанция НДК, където всеки ще има възможност да изпробва гласуване и да получи информация от представители на комисията. Те ще оказват съдействие и отговарят на въпроси. Общо 200 устройства са предвидени за кампанията в цялата страна. Районните избирателни комисии ще изготвят графици за населените места, в които ще се провеждат демонстрации. Целта е да се повиши увереността на гражданите при упражняване правото им на глас на 25 октомври. След ударите по търговски кораби в Черно море няма замърсяване на водата край Калиакра, Бяла и Созопол. Това отчетоха специалисти от басейнова дирекция Черноморски район, които са обработили проби от морската вода в района на нос Калиакра, Бяла и Созопол. Леките отклонения, които са отчетени, са вероятно от дифузно замърсяване от земеделски източници, което няма отношение към инцидента, заяви Явор Димитров, директор на басейнова дирекция Черноморски район. Носителят на Нобеловата награда за мир ще бъде обявен по обед в Осло. За разлика от останалите Нобелови награди, които се определят в Швеция, лауреатът за мир се избира от комитет, назначен от парламента на Норвегия. Американският президент Доналд Тръмп, който се размина с отличието миналата година, отново заяви, че го е заслужил, тъй като е уредил 8 войни и е осигурил освобождаването на заложници по целия свят. Тръмп каза, че е направил много повече от предишни лауреати и че би било голям позор, ако комитетът не му присъди наградата тази година. А Доналд Тръмп е сред 287 кандидати за отличието.
1: FM Plus. Спортът.
2: ЦСКА публикува на официалната си страница целият щаб на новия треньор на тима Маркус Гиздол. Германецът бе представен официално на новата армия преди 3 дни, но екипът, с който ще работи, остана да се доуточни. Помощници на специалиста ще са неговите сънародници Райнер Видмайер и Якоб Браун. Останалите в екипа са българи. Треньор на вратарите остава Ивайло Иванов, който бе на тази позиция и при временния наставник Даниел Моралес. Костадин Джоргов и Георги Петров ще се грижат за физическата подготовка, а анализатори ще са Мартин Стоянов и Мартин Митов. Така броят на българите в щаба на Гиздол са общо 5. А голямото събитие за ЦСКА и за България, откриването на новия стадион Българска армия, ще бъде за дербито с Славия от 11-я кръг на ФБет Лига, твърди Матч Телеграф. Матчът е насрочен за 30 октомври петък, но почти сигурно датата ще бъде променена. От ръководството на армейците искат първият двубой на новата арена да бъде през уикенда, а не в делничен ден. Заради това се очаква от клуба да поискат пренасрочване на матча за ден по-късно и той да се играе в събота от 19.30 часа. Това трябва да стане идната седмица, но така или иначе първата среща на новата армия ще бъде дербито от ЦСКА Славия.
1: Радио FM Plus. Трафик.
3: Бошкар сервис ви напомня. Проверявайте редовно изправността на своя автомобил. Шофирайте разумно. Бошкар сервис. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
2: Софийският маратон ще затвори множество улици и булеварди в столицата през целия предстоящ уикенд. Промените започнаха още вчера с забраната за паркиране

0: паркиране на площад Княз Александър I. От 20 часа днес до 18 часа в неделя, 11 октомври, ще бъде забранено влизането на автомобили по булевард Цар Освободител в участъка между улица Княз Александър I и улица Георги Раковски. В събота от 7 до 13 ще бъде спирано движението по улиците и булевардите, през които преминават бегачите на 5 и 10 км. Стартът е в 9.30 пред Националната художествена галерия, а маршрутът, където ще е затворено за движение, ще е по булевард Княгиня Мария Луиза, площад Лъвов мост, Света Неделя, Витоша, Алабин, Гурко, Раковски, Цар Освободител, Василевски, Оборище и района на храм Свети Александър Невски с финал на площад Княз Александър I. Най-големите ограничения ще са в неделя. Тогава от 7 до 15.30 ще бъде затворено движението по улиците, по които минава трасето. А маршрутът е със старт художествената галерия към булевард Тодор Александров, чак до ЖК Люлин, до булевард Доктор Петър Дертлиев, след което бегачите ще се връщат към центъра. В допълнение, десетки линии от наземния транспорт ще търпят корекции и изместване на спирките.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM.

вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: let me go.
1: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на менеджер Events.
2: Зора отвори врати на нова локация в квартал Хаджи Димитър. Очакваме те в Естрея парк на улица Резбарска 7 с оферти и любима техника на едно място. Зора, пусни удоволствието в живота си.
3: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 53% отстъпка, като 5 кг български жълт лук, мрежа XXL за 1 евро и 85 цента и свински гърди с кост от свежата витрина за 6 евро и 59 цента. Kaufland.
4: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето осветление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните. Бърз и лесен монтаж. 2 години гаранция. Поръчай на brilumi.com.
5: Стрес Клин Комплекс – природна подкрепа за устойчивост при стрес и по-добър фокус. А в комбинация с Стрес Клин сън подпомага спокойната нощ и емоционалния баланс. До 31 октомври 1 евро за всеки продаден Стрес Клин към аптечната мрежа подпомага проект Светулка на Фондация за доброто. За по-добра среда в детските болнични отделения. Подробности на nenastresa.bg.
6: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Убий скоростта, спаси дете.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров и подкрепям кампанията Убий скоростта, спаси дете. Смятам, че трябва да сме много по-внимателни и дори да сме много забързани, трябва да ценим човешкия живот. Самите ние сме изпадали доста често в такава ситуация, самия аз, но смятам, че винаги мога да бъда и от другата страна.
0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: децата с Тандем и SOS детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Скъпото парно пак идва с зимата. Направи разумния избор. Алпин. Инверторен климатик, създаден за сериозна зима. Отопление до минус 30 градуса и енергиен клас А3+, в режим отопление. Вземи го сега с 10 години гаранция на компресора и супер цена от Thermos.bg.
1: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
2: Внимание! Периферин. За увредена периферна нервна система. Вземи периферин при проблеми с гръбнака, шията и кръста, при скованост и изтръпване на крайниците. Периферин. Ампули за пиене и капсули. Не търпи. Купи от аптеката или онлайн.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

OMV и Radio FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.

0: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмет 024-760-760.
3: Виждате ли го то, брат? На какво ли прилича? Най-прилича на джунгла.
4: Колко пъти ви казах да го приключим?
3: Лягай!
4: Нещата не са толкова прости.
3: Играта се загрубе истински.
5: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа, само по БНТ 1.
6: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на паренето, довери се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
7: Есента влиза в кадър.
8: Или на бързи обороти.
7: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар и Лианци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
8: На Фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
7: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
8: Сезонът се сменя.
7: Стилът също.
9: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

0: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на...
1: Хубаво е да разчиташ на някого. Нашите асистентни системи за сигурност се грижат за твоето безопасно пътуване. Porsche BG, вносител на Volkswagen и Audi за България.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще преобладава слънчево време. От запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, за София около 26. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. 7 министри на изслушване в Народното събрание, сред тях и вътрешният Иван Демерджиев. Той ще отговаря и на въпрос относно зачестилите в последните дни бомбени заплахи в обществени сгради и учреждения. Външният министър Велислава Петрова ще даде разяснение за присъединяването на България към декларация, приета по време на сесията на ООН, която осъжда руската агресия срещу Украина. Състоянието на пътната инфраструктура ще бъде в фокуса на въпросите към регионалния министър Иван Шишков. Очаква се той да предостави информация за осветлението в тунел Дупница, свлачищните процеси във Варненския квартал Аспарухово и ремонта на пътя между Вакарел и Панагюрище. Ще бъдат обсъдени и проблеми, свързани с поддръжката на пътната мрежа. Директорът на басейнова дирекция Черноморски район Явор Димитров заяви: още на 6 октомври по разпореждане на министър извършихме пробонабиране. Вчера бяха готови първоначалните резултати, тъй като има и други вещества, чието резултати ще бъдат готови следващата седмица. В третия пункт изследвахме желязо, мед, цинк, алумини. В района на Калиакра нямаме никакви превишения. При бяла имаме превишение само при азота, а при Созопол по няколко азотни съединения и фосфор. Не можем да обвържем обаче тези превишения на нормите с инцидента с плавателните съдове на 6 октомври, тъй като там вероятно става въпрос за дифузно замърсяване от земеделски източници. Мониторингът ще продължи. Кой ще бъде новият носител на Нобеловата награда за мир? Отговорът ще стане ясен днес, когато норвежкият Нобелов комитет ще обяви решението си в Осло. Тази година за престижното отличие се състезават 287 кандидати, 208 личности и 79 организации. Сред публично обсъжданите имена е и американският президент Доналд Тръмп, който неведнъж е заявявал, че заслужава наградата. За разлика от останалите Нобелови отличия, които се обявяват в Швеция, лауреатът за мир се избира от специален комитет в Норвегия. Името на победителя се пази в тайна до официалното съобщение, а пълният списък с номинираните остава засекретен в продължение на 50 години. Цените на петрола се понижиха днес, тъй като опасенията за доставките от Близкия изток до някъде отшумяха, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страната няма да нападне Иран преди междинните избори за Конгреса през ноември. Фючърсите на суровия петрол Брент, който е референтен за Европа, поевтинаха с 72 цента или 0,7% до $103.53 за барел.
0: FM Plus. Спортът.
1: Александър Чеферин ще се кандидатира за четвърти мандат като президент на УЕФА. Словенецът, който бе избран за първи път през 2016 година, съобщи на ръководителите на националните футболни асоциации за намерението си да се кандидатира отново по време на среща в Берлин, на която присъства и президентът на БФС Георги Иванов. Реал Мадрид прекъсна серията си от три поредни загуби от началото на сезона в баскетболната Евролига за мъже, надигравайки сръбския Партизан в среща от четвъртия кръг на турнира. За Партизан поражението бе първо за сезона. Валенсия постигна четвърта поредна победа в надпреварата. Испанският отбор се наложи при домакинството си на израелския Апоел Тел Авив. И още тимът на Дубай баскетбол допусна второ поредно поражение, след като отстъпи като домакин на сръбския Цървена звезда. Друг матч игран по същото време, домакинът Панатинайкос нанесе първа загуба на турския Фенербахче. Тази вечер предстоят и останалите три мача от кръга: Олимпиакос Анадолу Ефес, Барселона Жалгирис и Басконя Бешикташ.
0: Радио FM Plus. Трафик. OMV и Радио FM Plus ви призвам.

0: Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
1: Софийският маратон ще затвори множество улици и булеварди в столицата през целия предстоящ уикенд. Промените започнаха още вчера с забраната за паркиране на площад Княз Александър I. От 20 часа днес до 18 часа в неделя, 11 октомври, ще бъде забранено влизането на автомобили по булевард Цар Освободител в участъка между улица Княз Александър I и улица Георги Раковски. В събота от 7 до 13 ще бъде спирано движението по улиците и булевардите, през които преминават бегачите на 5 и 10 км. Стартът е в 9.30 пред Националната художествена галерия, а маршрутът, където ще е затворено за движение, ще е по булевард Княгиня Мария Луиза, площад Лъвов мост, Света Неделя, Витоша, Алабин, Гурко, Раковски, Цар Освободител, Васил Левски, Оборище и района на храм Свети Александър Невски с финал на площад Княз Александър I. Най-големите ограничения ще са в неделя. Тогава от 7 до 15.30 ще бъде затворено движението по улиците, по които минава трасето. А маршрутът е със старт художествената галерия към булевард Тодор Александров, чак до ЖК Люлин, до булевард Доктор Петър Дертлиев, след което бегачите ще се връщат към центъра. В допълнение, десетки линии от наземния транспорт ще търпят корекции и изместване на спирките.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
4: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмет, София и Варна. 024-760-760.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Лейзърмет. 024-760-760.
5: Убий скоростта, спаси дете. Не забравяй това, когато сядаш в своята кола.
6: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
5: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото с подкрепата на Столична община.
7: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инцидент. На пътя. Бош. Техника за живота.
8: Моментите са безценни, когато всички сме здрави. Грипна вълна? Спокойно, имаме Цитровакс. Силна защита и имунитет за малки и големи. А сега промоупаковка с 20% бонус. Цитровакс. Здраве и силен имунитет за цялото семейство. Цитровакс. Имунитет на Макс.
9: Това е

0: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта. Спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на Вафли Боровец от фабрика Ден и нощ. Вкусът, който всеки познава.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Чувате ли как хрупка коричката? В Рома Бене Малеева Италия е във всяка хапка. Домашна прясна паста, богати ароматни сосове, пресни рибни деликатеси и пица, изпечена до съвършенство в пещ на дърва. Автентични италиански рецепти, истински вкус. Рома Бене в тенис комплекс Малеева.
1: Италия във всяка хапка. Страст във всеки вкус.
2: Следвай стъпките на здравето с подкрепата на Lambert's Multiguard. Научният подход към хранителните добавки. Една таблетка дневно осигурява 24 витамина и минерала в оптимални количества, плюс комплекс от растителни антиоксиданти за твоята енергия и нормална функция на имунната система. Търсете Lambert's в аптечната мрежа и онлайн на edrogeria.bg.
3: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
4: Прегледай се в LaserMed. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
5: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, Зала България. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
6: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Стани доброволец в проекта «Геномът на България». Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта «Геномът на България». Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в «Геномът на България».
1: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.

0: Гастропротект!
1: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
2: Това е Радио FM+. FM+.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще преобладава слънчево време. От запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, за София около 26. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Народното събрание прекъсва редовната си работа за 10 дни заради предизборната кампания и предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Депутатите решиха да не провеждат пленарни заседания и заседания на парламентарните комисии в периода от 21 до 30 октомври включително. Изключение ще се допуска единствено за извънредни заседания. Предложението бе внесено от парламентарната група на Прогресивна България и бе прието без дебат. 8 независими специалисти ще се включат в проверките на машините за гласуване преди президентските избори на 25 октомври. Експертите ще работят съвместно с екипите на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Основната им задача ще бъде да участват в проверката за това дали устройствата и софтуерът им са сигурни и надежни. След ударите по търговски кораби в Черно море няма замърсяване на водата край Калиакра, Бяла и Созопол. Това отчетоха специалисти от басейнова дирекция Черноморски район, които са обработили проби от морската вода в района на нос Калиакра, Бяла и Созопол. Леките отклонения, които са отчетени, са вероятно от дифузно замърсяване от земеделски източници, което няма отношение към инцидента, заяви Явор Димитров, директор на басейнова дирекция Черноморски район. Носителят на Нобеловата награда за мир ще бъде обявен по обед в Осло. За разлика от останалите Нобелови награди, които се определят в Швеция, лауреатът за мир се избира от комитет, назначен от парламента на Норвегия. Американският президент Доналд Тръмп, който се размина с отличието миналата година, отново заяви, че го е заслужил, тъй като е уредил 8 войни и е осигурил освобождаването на заложници по целия свят. Тръмп каза, че е направил много повече от предишни лауреати и че би било голям позор, ако комитетът не му присъди наградата тази година. А Доналд Тръмп е сред 287 кандидати за отличието.
1: FM Plus. Спортът.
2: Днес предстои да се изиграят първите два мача от 12-тия кръг на втора лига. Лидерът Вихрен гостува на отбора на Янтра, който се намира в серия от три поредни шампионатни загуби. В другата среща Етър и Фратрия ще премерят сили на стадион Ивайло в Велико Търново. Реал Мадрид прекъсна серията си от три поредни загуби от началото на сезона в баскетболната Евролига за мъже, надигравайки сръбския Партизан в среща от четвъртия кръг на турнира. За Партизан поражението бе първо за сезона. Валенсия постигна четвърта поредна победа в надпреварата. Испанският отбор се наложи при домакинството си на израелския Апоел Тел Авив. И още тимът на Дубай Баскетбол допусна второ поредно поражение, след като отстъпи като домакин на сръбския Цървена звезда. В друг матч игран по същото време домакинът Панатинайкос нанесе първа загуба на турския Фенербахче. Тази вечер предстоят и останалите три мача от кръга: Олимпиакос Анадолу Ефес, Барселона Жалгирис и Басконя Бешикташ.

0: Радио FM Plus. Трафик.
1: Bosch Car Service ви напомня. Проверявайте редовно изправността на своя автомобил. Шофирайте разумно. Bosch Car Service. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
2: Софийският маратон ще затвори множество улици и булеварди в столицата през целия предстоящ уикенд. Промените започнаха още вчера с забраната за паркиране на площад Княз Александър I. От 20 часа днес до 18 часа в неделя, 11 октомври, ще бъде забранено влизането на автомобили по булевард Цар Освободител в участъка между улица Княз Александър I и улица Георги Раковски. В събота от 7 до 13 ще бъде спирано движението по улиците и булевардите, през които преминават бегачите на 5 и 10 км. Стартът е в 9.30 пред Националната художествена галерия, а маршрутът, където ще е затворено за движение, ще е по булевард Княгиня Мария Луиза, площад Лъвов мост, Света Неделя, Витоша, Алабин, Гурко, Раковски, Цар Освободител, Васил Левски, Оборище и района на храм Свети Александър Невски с финал на площад Княз Александър I. Най-големите ограничения ще са в неделя. Тогава от 7 до 15.30 ще бъде затворено движението по улиците, по които минава трасето. А маршрутът е със старт художествената галерия към булевард Тодор Александров, чак до ЖК Люлин, до булевард Доктор Петър Дъртлиев, след което бегачите ще се връщат към центъра. В допълнение, десетки линии от наземния транспорт ще търпят корекции и изместване на спирките.
0: В предаването има продуктово позициониране.
3: Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 11 октомври само с Lidl Plus в земи. Месо за готвене за 4 евро и 59 цента. Прясно мляко Олимпус за евро и 29 цента. Деликатесна варена шунка за евро и 89 цента. Крем брюле за евро и 59 цента. И райски ябълки за евро и 79 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
2: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Practis. Направи си с нас.
3: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на менеджер Events.
4: Търкаш, пак търкаш, а котленият камък явно се е нанесъл за постоянно. Време е за магия антикалк. Комет СБА празнува 35 години с препарат срещу котлен камък и ръжда. 1 литър за 3 евро и 29 цента, защото някои гости просто трябва да си тръгнат. Комет СБА. 35 години заедно.
5: Това е

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
1: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще преобладава слънчево време. От запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, за София около 26. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време и възможност.

0: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Започва операция по обследването на един от двата ударени от дронове търговски кораби в българската икономическа зона в Черно море. Вчера фрегатата Верни установи местоположението и състоянието на повредения кораб и тепърва той ще бъде огледан, като ще се проверява и за опасни отломки. Междувременно стана ясно, че няма замърсяване на морската вода с нефтопродукти в близост до българското крайбрежие след инцидента с двата кораба. Басейнова дирекция Черноморски район е правила извънредна проверка по разпореждане на министъра на околната среда и водите. Проби са взети в районите на Нос Калиакра, Бяла и Созопол. Народното събрание прекъсва редовната си работа за 10 дни заради предизборната кампания и предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Депутатите решиха да не провеждат пленарни заседания и заседания на парламентарните комисии в периода от 21 до 30 октомври включително. Изключение ще се допуска единствено за извънредни заседания. Предложението бе внесено от парламентарната група на Прогресивна България и бе прието без дебат. Централната избирателна комисия започна информационната си кампания за разясняването на машинния вот за президентските избори на 25 октомври, като вече показва на гражданите как се гласува с устройство. Днес от 12 часа демонстрационна машина ще бъде разположена на метростанция НДК, където всеки ще има възможност да изпробва гласуване и да получи информация от представители на комисията. Те ще оказват съдействие и отговарят на въпроси. Общо 200 устройства са предвидени за кампанията в цялата страна. Районните избирателни комисии ще изготвят графици за населените места, в които ще се провеждат демонстрации. Целта е да се повиши увереността на гражданите при упражняване правото им на глас на 25 октомври. Нова железопътна връзка между Турция и Европа ще бъде въведена в експлоатация днес. Турският президент Реджеп Ердоган и европейският комисар по разширяването Марта Кос ще присъстват на официалното откриване на 153-километровия участък между Черкес-Кьой и граничния пункт Капъкуле, който свързва Турция с България. Новото трасе е част от мащабен проект за изграждане на високоскоростна железопътна линия между Халкалы в района на Истанбул и Капъкуле близо до Одрин. Строителството започна през 2019. С откриването на отсечката, турската високоскоростна железопътна мрежа ще достигне непосредствено до европейската граница. Това е и най-дългият участък от цялото трасе. Линията е двупътна и е проектирана за движение на влакове със скорост до 200 км в час. Така времето за пътуване на пътническите влакове между Халкалы и Капъкуле се очаква да намалее от 4 часа на едва час и половина.
1: FM Plus. Спортът.
0: Най-масовото спортно събитие в България. Софийският маратон ще затвори множество улици и булеварди в столицата и ще промени маршрутите на десетки превозни средства от градския транспорт през целия предстоящ уикенд. Състезанието ще бъде с рекордните над 12 000 участници, 5 000 от които ще се състезават в неделя на класическата маратонска дистанция от 42 км и на полумаратон от 21 км. Останалите желаещи ще бягат в събота на късите маршрути от 5 и 10 км. Маратонът ще бъде открит от спортния министър Енчо Керязов, а заедно с него се очакват още общо 8 министри. Днес предстои да се изиграят първите два мача от 12-тия кръг на втора лига. Лидерът Вихрен гостува на отбора на Янтра, който се намира в серия от три поредни шампионатни загуби. В другата среща Етър и Фратрия ще премерят сили на стадион Ивайло в Велико Търново.
1: Радио FM Plus. Трафик. ОМВ и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
0: Софийският маратон ще затвори множество улици и булеварди в столицата през целия предстоящ уикенд. Промените започнаха още вчера с забраната за паркиране на площад Княз Александър I. От 20 часа днес до 18 часа в неделя, 11 октомври, ще бъде забранено влизането на автомобили по булевард Цар Освободител в участъка между улица Княз Александър I и улица Георги Раковски. В събота от 7 до 13 ще бъде спирано движението по улиците и булевардите, през които преминават бегачите на 5 и 10 км. Стартът е в 9.30 пред Националната художествена галерия, а маршрутът, където ще е затворено за движение, ще е по булевард Княгиня Мария Луиза, площад Лъвов мост, Света Неделя, Витоша, Алабин, Гурко, Раковски, Цар Освободител, Василевски, Оборище и района на храм Свети Александър Невски с финал на площад Княз Александър I. Най-големите ограничения ще са

0: в неделя. Тогава от 7 до 15.30 ще бъде затворено движението по улиците, по които минава трасето. А маршрутът е със старт Художествената галерия към булевард Тодор Александров, чак до ЖК Люлин, до булевард Доктор Петър Дертлиев, след което бегачите ще се връщат към центъра. В допълнение, десетки линии от наземния транспорт ще търпят корекции и изместване на спирките.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+.

0: Спаси дете!
1: Здравейте! Аз съм Роби и апелирам всички да бъдем супер внимателни преди да се качим в автомобила си, особено сега, септември месец, когато децата тръгват на училище. Бъдете внимателни, спирайте на пешеходни пътеки и се оглеждайте. Наистина е важно да запазим децата си живи и здрави. Подкрепям кампанията на Радио FM Plus «Убий скоростта, спаси дете!»
0: Кампания в полза на обществото на Радио FM Plus с подкрепата на Държавна агенция «Безопасност на движението по пътищата».

0: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцьори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Ивентим и касите в залата.
1: Убий скоростта, спаси дете. Не забравяй това, когато сядаш в своята кола.
2: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
1: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото с подкрепата на Столична община.
3: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Bosch. Техника за живота.
4: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
5: Включи се в лоялната програма на Shark Ninja в Kaufland. Само до 15 ноември събирай точки и се възползвай да закупиш продукти Shark Ninja с големи отстъпки. От кафемашината за сутрешното кафе и робота за почистване до сешоара преди излизане вечер. Виж повече на Kaufland.bg. Избери иновацията!
6: Това е

добрата. Винаги. FM Plus. Единствено ток. В твоето радио. Радио FM Plus.

0: подкрепи децата с Тандем и SOS детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
1: Моля за вашето внимание. Важно съобщение за информационна кампания на Фондация 4 Лапи и Държавно предприятие Национална компания Железопътна инфраструктура. Следваща спирка. Грижа. Забелязвали ли сте бездомните котки и кучета по гарите? Докато за нас гарата е междинна точка по пътя, за тях тя е често място, където животните търсят постоянен подслон, вода, храна и сигурност. На Софийската гара и в още 280 гари в България ще откриете информационни плакати с най-разпространените митове за бездомните животни и със съвети как можем да им помогнем. На него е телефонът на общината, на който можете да подадете сигнал за животно в беда. Защото отношението ни към животните е и мерило за нашата човечност. Никое животно не избира да бъде бездомно. От нас зависи. Следваща спирка – грижа.
2: За моментите, които заслужават повече. Dahlia Flowers – елегантни цветя с доставка до 2 часа в цяла България. dahlia-bg.eu.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Лейзърмет 024-760-760.
5: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на...
1: Хубаво е да разчиташ на някого. Нашите асистентни системи за сигурност се грижат за твоето безопасно пътуване. Porsche BG, вносител на Volkswagen и Audi за България.
2: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
3: През нощта ще бъде предимно ясно, времени увеличение на облачността ще има над Западна България, но ще е почти без валежи. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от юг и юго-запад, ще бъде слаб, но след полунощ ще стихне. В сутрешните часове на изолирани места в равнините видимостта ще бъде намалена, минимални температури между 10 и 15 градуса, в София 11. Утре ще е предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България, на места главно в планините и планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно е и да пригърми.

0: Институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
0: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Няма данни за отказани кораби с товари от зърно в Черно море, заяви министъра на земеделието и храните Пламен Абровски. Той е провел разговори с Националната асоциация на зърнопроизводителите и е получил увереността на сектора, че за сега търговията е спокойна. Проблеми няма нито на порт Варна, нито на порт Бургас, уточни той, като изрази мнението на дискусионен форум за конкурентоспособност и устойчивост на българското земеделие в Пловдив. Бомбените заплахи, които български институции получават, идват от превзети мейли от Италия, Великобритания, Ливан, Бразилия и Аржентина, но задържани няма, стана ясно по време на изслушването на вътрешния министър Иван Демерджиев в парламента, след зачестилите сигнали, подадени към детски градини, училища, университети, съдилища, летища, пристанища и други. През посочения период обект на подобни бомбени заплахи са и други държави от Балканите и Европа. Апелативният съд в Пловдив остави на свобода срещу парична гаранция от 15 000 евро шумно арестувани от Данси МВР край Калофер, испански шаман. Отбелязва се обаче, че по делото са събрани достатъчно доказателства, за да се направи обосновано подозрение за евентуална съпричастност към престъплението, в което го обвиняват. Държане на високо рискови наркотични вещества. Народното събрание и парламентарните комисии няма да провеждат редовни заседания в периода от 21 до 30 октомври 2026 заради провеждането на предизборната кампания и президентския вот на 25 октомври. При необходимост е възможно извънредно събиране. Южноафриканската юристка Наванет Хем Нави Пилай спечели Нобеловата награда за мир за тази година, обяви комитета в Осло. Тя е бивша съдийка в Международния наказателен съд и Международния наказателен трибунал за Руанда. Има значителен принос за развитието на правото и международната защита на човешките права.
1: FM Plus. Спортът.
0: 8 министри заедно с този на младеща и спорта Енчо Керязов ще се включат в 43-тото издание на Софийския маратон, който е утре и други ден. В най-голямото спортно събитие на есен на столица ще участва и световният шампион по сноуборд Тервел Зафиров, който ще премери сили в дистанцията от 10 км. Лудогорец проявяват интерес към левия защитник и капитан на университета Крайове Никошор Банко. Според румънско издание, разградчани вече следят изявите на Национала и планират да го наблюдават и в мачовете на Крайова в Лигата на конференциите. Финансово Лудогорец могат да предложат повече, отколкото Крайова дава в момента на състезателя. И оттам е много вероятно да не го спират при добра оферта. Александър Зверев, Бен Шелтън и Алекс Де Минор продължават напред към третия кръг на тенис турнира от Мастърс 1000 в Шанхай.
1: Радио FM Plus. Трафик.
2: Бошкар сервис ви напомня. Проверявайте редовно изправността на своя автомобил. Шофирайте разумно. Бошкар сервис. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
0: Движение с повишено внимание и скорост до 100 км в час между 33 и 39 км на Тракия в посока Бургас. А също между 55 и 60 и още между 218 и 229 в посока София и между 218 и 229 в посока Бургас. На Хемус двупосочно движение в едно магистрално платно между 350 и 363 км, а също между 418 и 421.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. Защото

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 11 октомври само с Lidl Plus вземи. Месо за готвене за 4 евро и 59 цента. Прясно мляко Олимпус за евро и 29 цента. Деликатесна варена шунка за евро и 89 цента. Крем брюле за евро и 59 цента. И райски ябълки за евро и 79 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в Геномът на България.
2: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Следвай стъпките на здравето с подкрепата на Lamberts Multiguard. Научният подход към хранителните добавки. Една таблетка дневно осигурява 24 витамина и минерала в оптимални количества, плюс комплекс от растителни антиоксиданти за твоята енергия и нормална функция на имунната система. Търсете Lamberts в аптечната мрежа и онлайн на edrogeria.bg.
4: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Това е

OMV и Radio FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Зора отвори врати на нова локация в квартал Хаджи Димитър. Очакваме те в Естрея парк на улица Резбарска 7 с оферти и любима техника на едно място. Зора, пусни удоволствието в живота си.
4: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на менеджер Events.
5: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
6: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
7: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 53% отстъпка, като 5 кг български жълт лук, мрежа XXL за 1 евро и 85 цента и свински гърди с кост от свежата витрина за 6 евро и 59 цента. Kaufland.

0: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта. Спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на Вафли Боровец от фабрика Ден и нощ. Вкусът, който всеки познава.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

Radio FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта ще бъде предимно ясно. Времени увеличение на облачността ще има над Западна България, но ще е почти без валежи. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от юг и юго-запад. Ще бъде слаб, но след полунощ ще стихне. В сутрешните часове на изолирани места в равнините видимостта ще бъде намалена. Минимални температури между 10 и 15 градуса, в София 11. Утре ще е предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България. На места, главно в планините и планинските райони, ще има валежи от дъжд. Възможно е и да пригърми. Ще бъде почти тихо, около и след обед в Дунавската равнина ще се появи слаб до умерен вятър от северо-исток, а в Източна България от юг-юго-исток. Максимални температури между 25 и 30 градуса, в София 26. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Няма данни за отказани кораби с товари от зърно в Черно море, заяви министъра на земеделието и храните Пламен Абровски. Той е провел разговори с Националната асоциация на зърнопроизводителите и е получил увереността на сектора, че за сега търговията е спокойна. Проблеми няма нито на порт Варна, нито на порт Бургас, уточни той, като изрази мнението на дискусионен форум за конкурентоспособност и устойчивост на българското земеделие в Пловдив. Бомбените заплахи, които български институции получават, идват от превзети мейли от Италия, Великобритания, Ливан, Бразилия и Аржентина, но задържани няма, стана ясно по време на изслушването на вътрешния министър Иван Демерджиев в парламента, след зачестилите сигнали, подадени към детски градини, училища, университети, съдилища, летища, пристанища и други. През посочения период обект на подобни бомбени заплахи са и други държави от Балканите и Европа. Апелативният съд в Пловдив остави на свобода срещу парична гаранция от 15 000 евро шумно арестувани от ДАНС и МВР край Калофер, испански шаман. Отбелязва се обаче, че по делото с

0: Комисии няма да провеждат редовни заседания в периода от 21 до 30 октомври 2026 заради провеждането на предизборната кампания и президентския вот на 25 октомври. При необходимост е възможно извънредно събиране. Южноафриканската юристка Наванет Хем Нави Пилай спечели Нобеловата награда за мир за тази година, обяви комитета в Осло. Тя е бивша съдийка в Международния наказателен съд и Международния наказателен трибунал за Руанда. Има значителен принос за развитието на правото и международната защита на човешките права.
1: FM Plus. Спортът.
0: 8 министри заедно с този на младеща и спорта Енчо Кирязов ще се включат в 43-тото издание на Софийския маратон, който е утре и други ден. В най-голямото спортно събитие на есен на столица ще участва и световният шампион по сноуборд Тарвел Зафиров, който ще премери сили в дистанцията от 10 км. Лудогорец проявяват интерес към левия защитник и капитан на университета Крайове Никошор Банко. Според румънско издание, разграчани вече следят изявите на Национала и планират да го наблюдават и в мачовете на Крайова в Лигата на конференциите. Финансово Лудогорец могат да предложат повече, отколкото Крайова дава в момента на състезателя. И оттам е много вероятно да не го спират при добра оферта. Александър Зверев, Бен Шелтън и Алекс Де Минор продължават напред към третия кръг на тенис турнира от Мастърс 1000 в Шанхай.
1: Радио FM Plus. Трафик. OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
0: Движение с повишено внимание и скорост до 100 км в час между 33 и 39 км на Тракия в посока Бургас. А също между 55 и 60 и още между 218 и 229 в посока София и между 218 и 229 в посока Бургас. На Хемус двупосочно движение в едно магистрално платно между 350 и 363 км, а също между 418 и 421.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е

Ето, че вече няколко минути от 2 часа изминах. Навлизаме в една друга част на нашия петък, 9 октомври. Сега е време да започне и FM Plus. След обед, аз съм Карин Кирилов и викани днес да бъдем заедно чак до 18 и да слушаме чудесна музика. Сега нещо ново от Take That, което започва ето така.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Beat it! Слушахме последните минути по FM Plus след обед. Да победим и този петък. Какво ще кажете? Който всеки път идва по възможно най-позитивно изненадващия начин. Надявам се да усеща по този точно с това чувство. 2:20 минава. Какво ни очаква в едините часове? Освен много музика, очаквани, доколкото чета, топло време, но дъжд с грамотевици. Може пък да го гледате и като дъжд с грамотевици, но топло време. Да, зависи от гледната точка, но пак ще бъде приятно с температури до 25-6 градуса. Чудесно за пътуване време, чудесно за нови пътешествия и за прегръщане на, може би, по-хубавата част на днешния следобеден петък. Това е FM Plus следобед. Ще чуем след мъничко Джери Халуел, Оливия Дин и още.
1: Включи се в лоялната програма на Shark Ninja в Kaufland. Само до 15 ноември събирай точки и се възползвай да закупиш продукти Shark Ninja с големи отстъпки. От кафе-машината за сутрешното кафе и робота за почистване до сешоара преди излизане вечер. Виж повече на Kaufland.bg. Избери иновацията.
2: Чувате ли как хрупка коричката? Фрома Бене Малеева Италия е във всяка хапка. Домашна прясна паста, богати ароматни сосове, пресни рибни деликатеси и пица, изпечена до съвършенство в пещ на дърва. Автентични италиански рецепти, истински вкус. Рома Бене в тенис комплекс Малеева.
3: Италия във всяка хапка. Страст във всеки вкус.
4: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
5: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите в залата.
6: Това е

0: Айджес Май и Бруно Марс чухме последните минути. Между другото, той вчера беше рожденник и може би се чувства специално поздравен все още от кой ли не. 14.42 петък е, а петък обикновено се счита, че е ден за повече пътувания насам-натам от точка А до точка Б. Смятам, че всеки, който ползва интернет, сигурно е прочел поредните мрачни новини за случващото се по пътищата в страната. Затова за пореден път е много важно да караме внимателно, защото живот е по-важен от всяко бързане. И да, тези 15-20 минути, които ще спестим, няма да ни направят по-значими, но понякога могат да струват твърде много, защото наистина е по-добре да пристигнем малко по-късно, отколкото изобщо да не пристигнем. Пазете себе си и другите на пътя, а музиката идва след малко тук по FM Plus след обед.
1: Убий скоростта, спаси дете. Не забравя това, когато сядаш в своята кола.
2: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
1: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото. С подкрепата на Столична община.
3: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Бош. Техника за живота.
4: Есента влиза в кадър.
5: Или на бързи обороти.
4: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар и Лианци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
5: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
4: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
5: Сезонът се сменя.
4: Стилът също.
6: Скъпото парно пак идва с зимата. Направи разумния избор. Алпин. Инверторен климатик, създаден за сериозна зима. Отопление до минус 30 градуса и енергиен клас А3 плюса в режим отопление. Вземи го сега с 10 години гаранция на компресора и супер цена от Thermos.bg.
7: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са различни видове 16 кафе капсули Dolce Gusto за 4 евро и 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

Голяма класика е Ain't No Sunshine в оригинал на Bill Withers, която песен познаваме през какъв ли не жанр, сигурно ако има класация на топ 20, да кажем, най-каварирани песни на всички времена. Между другото, може да има такава класация. Ain't No Sunshine със сигурност ще падне там. Сега чухме през прочета на Lighthouse Family. И между другото, не че някой ме пита, но аз ще си кажа, за мен една от най-добрите версии е тази на Gravity Call. И най-хубавото е, че всеки може да я чуе веднага в YouTube. 2.53 е FM+. Следовет продължава с Рей, която има много сериозен въпрос.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта ще бъде предимно ясно, временни увеличения на облачността ще има над Западна България, но ще е почти без валежи. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от юг, юго-запад ще бъде слаб, но след полунощ ще стихне. Сутрешните часове на изолирани места в равнините видимостта ще бъде намалена, минимални температури между 10 и 15 градуса, в София 11. Утре ще е предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България, на места, главно в планините и планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно е и да пригърми. Ще бъде почти тихо, около и след обед в Дунавската равнина ще се появи слаб до умерен вятър от североизток, а в Източна България от юг-югоизток. Максимални температури между 25 и 30 градуса, в София 26, прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Бъдещият собственик на Лукойл Нефтохим Бургас е американският милиардер Тод Боули, заедно с близкоисточни инвеститори, включително свързани с кралското семейство на Обединените арабски емирства и двама брати милиардери, живущи в Катар. А те от своя страна са партньори на американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, както и на синовете на президента на САЩ Доналд Тръмп. Боули си е осигурил подкрепата на правителството на САЩ и на влиятелни фигури от Персийския залив, свързани лично с семейство Тръмп. Правителството на САЩ ще има дял в компанията от около 15%. От Министерския съвет потвърдиха, че началника на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски, Кирило Буданов, който е бивш началник на украинското разузнаване, е бил на посещение в София вчера и се е срещнал с премиера Румен Радев. Срещата е била по молба на Буданов и е проведена при пълна конфиденциалност. Няма данни за отказани кораби с товари от зърно в Черно море, заяви министъра на земеделието и храните Пламен Абровски. Той е провел разговори с Националната асоциация на зърнопроизводителите и е получил увереността на сектора, че за сега търговията е спокойна. Проблеми няма нито на порт Варна, нито на порт Бургас, уточни той, като изрази мнението на дискусионен форум за конкурентоспособност и устойчивост на българското земеделие в Пловдив. Бомбените заплахи, които български институции получават, идват от превзети мейли от Италия, Великобритания, Ливан, Бразилия и Аржентина, но задържани няма, стана ясно по време на изслушването на вътрешния министър Иван Демерджиев в парламента, след зачестилите сигнали, подадени към детски градини, училища, университети, съдилища, летища, пристанища и други. През посочения период обект на подобни бомбени заплахи са и други държави от Балканите и Европа. Апелативният съд в Пловдив остави на свобода срещу парична гаранция от 15 000 евро шумно арестувани от Данси МВР край Калофер, испански шаман. Отбелязва се обаче, че по делото са събрани достатъчно доказателства, за да се направи обосновано подозрение за евентуална съпричастност към престъплението, в което го обвиняват. Държана на високо рискови наркотични вещества.
1: FM Plus. Спортът.
2: На Мастърс 1000 турнира в Шанхай Новак Джокович загуби още в първия си матч от Хуберт Хуркач, който се наложи с 6-4 и 6-3. Александър Зверев, Бен Шелтън и Алекс Де Минор продължават напред към третия кръг. Осем министри заедно с този на младеща и спорта Енчо Кирязов ще се включат в 43-тото издание на Софийския маратон, който е утре и други ден. В най-голямото спортно събитие на есен на столица ще участва и световният шампион по сноуборд Тервел Зафиров, който ще премери сили в дистанцията от 10 км. Лудогорец проявяват интерес към левия защитник и капитан на Университета Крайове Никошор Банко. Според румънско издание, разградчани вече следят изявите на Национала и планират да го наблюдават и в мачовете на Крайова в Лигата на конференциите. Финансово Лудогорец могат да предложат повече, отколкото Крайова дава в момента на състезателя. И оттам е много вероятно да не го спират при добра оферта.

0: повишено внимание по Струма е движението между 12-я и 10-я километър в посока София, а също между 16-я и 18-я. На магистрала Хемус скоростта на движение в участъка от 22-я до 29-я километър в посока Варна е до 100 км в час във връзка с извършено превантивно поддържане в участъка и положена временна маркировка.
1: Предаването има продуктово позициониране.
2: Това е Радио FM+. FM+.

Бенсън Бум беше това с Мистикъл Меджикъл от новия час в 3.9 почти. FM Plus следобед продължава и още веднъж. Здравейте от мен, Калин. Сега поглеждам към Майли, която дори не е вече Майли Сайръс, а е просто Майли с ново ампула. Много ми хареса, че скача от различни крайности и ето, че от преди години беше жената, която може да си купи разни неща сама в магазина, да речем цветя. Сега дойде с нов албум, нова визия, ново аз и с песни като тази, която се казва Let's Get Married.

OMV и Radio FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно, бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта, спаси дете!

0: Teddy Swims беше това. Mr. Know-It-All. Чухме последните минути по FM Plus след обед в 3.20. Сега поглеждам и към днешната дата, 9 октомври. И малко история през годините, по които ме връща интернет. Ще ви кажа някакво събитие. Ето го първото, 1701. На 9 октомври, разбира се, основан е Йелският университет. Напред във времето. 62-а година на 20 век, Едит Пиаф се омъжва, а 12 години по-късно Елвис Пресли се развежда. Такава е историята. 75-та нещо интересно се е случило в Пловдив. Провежда се първия фестивал на българския късометражен филм. И още нещо, днешния 9 октомври е Световен ден на пощата и ден на античната култура.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 11 октомври само с Lidl Plus вземи. Месо за готвене за 4,59 евро. Прясно мляко Олимпус за 1,29 евро. Деликатесна варена шунка за 1,89 евро. Крем брюле за 1,59 евро. И райски ябълки за 1,79 евро килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Колекция Страдивариус ни среща за пореден път с вълшебните инструменти на кремонските майстори. Качество, недостигнато до днес. Чуйте божествения звук на цигулката Страдивариус Монбел в ръцете на Мила Георгиева в партньорство с виолончелиста Атанас Кръстев, оркестър Кантус Фирмус и маестро Григор Паликаров. Каним ви на неповторимо преживяване. Концерт, посветен на красотата на класическия звук. 26 октомври, Зала България. Билети на tickets.bg.com и на касите в залата. Колекция Страдивариус с подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
4: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Най-прилича на джунгла. Колко пъти ви казвах да го приключим?
5: Лягай!
6: Нещата не са толкова прости.
4: Играта се загрубе истински.
7: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
8: Това е Радио FM.

0: Убий скоростта, спаси дете.
1: Убий скоростта, спаси дете. Това се го прочетох за първи път на един път към Панчарево и допадна ми той израз, освен игрословицата убий скорост, спаси дете. Наистина, опасно е. Толкова инциденти с пешеходци има, че направо е срамно. Другото, което ми хрумна е убий скоростта, отбий в страни и направи дете на задната седалка. Ако возиш красива, млада, автостопаджийка. Аз съм Теди Москов, за да е ясно кой ги говори такива.
0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Practis. Направи си с нас.
1: Убий скоростта, спаси дете. Не забравя това, когато сядаш в своята кола.
2: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
1: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото с подкрепата на Столична община.
3: Бош ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Бош, техника за живота.
4: Стрес Клин Комплекс, природна подкрепа за устойчивост при стрес и по-добър фокус. А в комбинация с Стрес Клин Сън подпомага спокойната нощ и емоционалния баланс. До 31 октомври 1 евро за всеки продаден Стрес Клин към аптечната мрежа подпомага проект Светулка на Фондация за доброто. За по-добра среда в детските болнични отделения. Подробности на nenastresa.bg.
5: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
6: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
5: Подобри потентността си.
6: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
5: Лейзър Мед. 024-760-760.
7: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Чеме на кое чухме последните минути в ефира на Радио FM Plus и Cosmic Girl в 15.42. Какво да ви кажа, понякога в студиото може да имаме и изненадващи гости, не всичко е само по сценарии, понякога трябва да има елемент на импровизация и елемент на живото предаване. За това сега ще ви представя един гост, който вече за втори път ми идва в студиото, ей така изненадващо, и той се казва Ангел Симов, нали така?
1: Да.
0: Ангеле, как си? А, даже и те чувам. Я пак кажи нещо. Кажи здравейте, това е Радио
1: FM. Добре съм си.
0: Добре си си. А освен, че си добре, можеш да кажеш и здравейте. В момента ни слушат най-вероятно много хора.
1: Предполагам.
0: Предполагай, кажи здравейте, де.
1: Добър ден.
0: Да, сега три имена, Егене и така нататък. Не, шегувам се. Кажи ми, ти днес имаш много специален повод и за това дойде да ми кажеш здрасти. Да се видим, да си поговорим. Какъв е специалният повод?
1: Рожден ден.
0: Имаш рожден ден?
1: Да.
0: Верно?
1: Да.
0: И тази година ли?
1: Да.
0: И ти всяка година имаш рожден ден, така ли?
1: Да.
0: И днес ставаш на 9 октомври, ставаш на колко?
1: 8.
0: На 8 години. Искаме ти кажа, че това е една много сериозна възраст, в която обикновено човек влиза от един етап на друг. Вече ставаш по-голям, по-самостоятелен. Ти започна училище, май?
1: Да.
0: Как е в училището?
1: Добре.
0: Защо?
1: Ами...
0: Трудно ли е вече?
1: Не, все още не сме почнали умножението.
0: Умножението? То е лесно. По-нататък идват други интересни неща. А вече дойде онзи материала, сериозния, предполагам.
1: Да.
0: Какво прави Мария от твоя клас? Знам, че я харесваш.
1: Не, е така.
0: После ще ми кажеш. Добре, де, какво е да си на 8 години? Разкажи ми, как се чувстваш... Чувстваш ли се вече голям човек или ти трябва още малко?
1: Сравнително голям се чувствам.
0: Така, но може и още.
1: Да.
0: Ти видиш на 9 как ще е. За едни подаръци ми сподели, че си получил много специални. Какви са те?
1: Рулетка и други.
0: Рулетка? Защо рулетка?
1: Ми, обичам да си майрам.
0: А кой ти е доен с тази рулетка?
1: Съседите.
0: Съседите?
1: Да.
0: А ти си я пожела рулетката или те е така импровизационно ти държиха да ти я донесат?
1: Импровизионно.
0: Аха. И ти се зарадва?
1: Да.
0: Какво ще мериш тази рулетка? Всичко.
1: Да.
0: Може да измериш колко е голямо шишето, примерно с вода или пък чашата. А какво още са ти донесли?
1: Ключодържател.
0: Ключодържател?
1: Да.
0: И някакво дяло ми спомена.
1: Да.
0: Ама това всичко от едни съседи.
1: Да.
0: Те са много щедри тези съседи. И това само за 8-я рожден ден. Сигурно с рулетката трябва да си мериш одялото. Не да знам. Колко е голямо това одяло? Много ли е?
1: Да.
0: Добре. Кажи ми сега, Ангеле, по случай 8-я ти рожден ден, как те чувстваш за пореден път в ефира на Радио FM Plus? Всичко наред ли е?
1: Всичко си е наред.
0: Върви ли гайдата?
1: Да.
0: Знам, че свириш. Научи ли нови техники?
1: За сега не. Научи как точно правилно да я държа.
0: Не е малко да ти кажа. Добре, за 8-та година... Ай, сега те питам нещо малко по... социално. Ако беше шеф на света... Ей, сега ми хрумва. Шеф на целия свят, на нещо ти 8-ма годишнина, какво би направил за един ден?
1: Не знам.
0: Какво правило би въвел?
1: Всяка година да се свири на гайда, примерно.
0: Каква чудесна идея на днешния 9 октомври. Даже 9 октомври може да стане световен ден на гайдата.
1: Да.
0: Според мен това е много добра идея. Ето, чухте Ангел Симов, който не става на 8 и направи чудесно предложение. Добре, Ангеле, аз ти предлагам да почнем да си мерим разни неща с рулетката тук в студиото. Телефона може да премерим, слушалките. Кажи ми, ти знаеш кой е Майкъл Джексън?
1: Не.
0: И аз не знаех, не се притеснявай, но сега ще чуем една негова песен. Искаш ли? Която се казва Billie Jean и с нея ще те поздравя, защото си много голям пич и ставаш на 8 години и вече си на 8 всъщност и всичко е пред теб. И да поздравиш Мария, нали Мария беше от това, което с тето я харесваш там?
1: Не я харесвам.
0: Айде да чуем Billie Jean.

0: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на...
1: Хубаво е да разчиташ на някого. Нашите асистентни системи за сигурност се грижат за твоето безопасно пътуване. Porsche BG, вносител на Volkswagen и Audi за България.
0: Това е Радио FM+.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта ще бъде предимно ясно. Времени увеличение на облачността ще има над Западна България, но ще е почти без валежи. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от юг и юго-запад. Ще бъде слаб, но след полунощ ще стихне. Сутрешните часове на изолирани места в равнините видимостта ще бъде намалена. Минимални температури между 10 и 15 градуса, в София 11. Утре ще е предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България. На места, главно в планините и планинските райони, ще има валежи от дъжд. Възможно е и да пригърми. Ще бъде почти тихо, около и след обед в Дунавската равнина ще се появи слаб до умерен вятър от северо-исток, а в Източна България от юг-юго-исток. Максимални температури между 25 и 30 градуса, в София 26. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. От Министерския съвет потвърдиха, че началника на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски, Кирило Буданов, който е бивш началник на украинското разузнаване, е бил на посещение в София вчера и се е срещнал с премиера Румен Радев. Срещата е била по молба на Буданов и е проведена при пълна конфиденциалност. Бомбените заплахи, които български институции получават, идват от превзети мейли от Италия, Великобритания, Ливан, Бразилия и Аржентина, но задържани няма. Стана ясно по време на изслушването на вътрешния министър Иван Демерджиев в парламента, след зачестилите сигнали, подадени към детски градини, училища, университети, съдилища, летища, пристанища и други. През посочения период обект на подобни бомбени заплахи са и други държави от Балканите и Европа. Правосъдният министър Николай Найденов ще се възползва от правото си по закон да издигне предложение за назначаване на изпълняващия функцията главен прокурор. В сряда той е поискал от настоящия изпълняващ функциите Ваня Стефанова списък на завеждащите отдели на Върховната касационна прокуратура и информация, която от тях са съгласни писмено да бъдат предложени. Срокът на поста за нея изтича на 22 октомври. Няма данни за отказани кораби с товари от зърно в Черно море, заяви министъра на земеделието и храните Пламен Абровски. Той е провел разговори с Националната асоциация на зърнопроизводителите и е получил увереността на сектора, че за сега търговията е спокойна. Проблеми няма нито на порт Варна, нито на порт Бургас, уточни той, като изрази мнението на дискусионен форум за конкурентоспособност и устойчивост на българското земеделие в Пловдив. Зачестилите атаки по кораби имат пряко оперативно отражение върху корабоплаването от и към българските пристанища, казват в декларация, адресирана до властите от Българската асоциация на морските капитани. Допълват, че това означава реална опасност за живота и здравето на морските лица, а за държавата риск за пристанищната дейност, веригите на доставки, икономиката, околната среда и международната свързаност. А днес военни кацнаха на оцелелия от потъване кораб и не откриха отломки от дрон.
0: FM Plus. Спортът.
1: На Мастърс 1000 турнира в Шанхай Новак Джокович загуби още в първия си матч от Хубърт Хуркач, който се наложи с 6-4 и 6-3. Александър Зверев, Бен Шелтън и Алекс Де Минор продължават напред към третия кръг. Кирилов до седмица и половина ще може да тренира с отбора на Левски, обяви днес наставника Хулио Веласкес, но всичко е въпросително как ще се развият нещата с него. Акрам няма да може да играе сега, но се възстановява позитивно. Никола също върви добре. Асен има малко проблеми с Сула, как е положението, ще се види тепърва. Оливер и Сангре са изцяло в динамиката на отбора. Лудогорец проявяват интерес към левия защитник и капитан на Университета Крайове Никошор Банко. Според румънско издание, разградчани вече следят изявите на Национала и планират да го наблюдават и в мачовете на Крайова в Лигата на конференциите. Финансово Лудогорец могат да предложат повече, отколкото Крайова дава в момента на състезателя. И оттам е много вероятно да не го спират при добра оферта.
0: Радио FM Plus. Трафик. OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
1: С повишено внимание по Струма е движението между 12-я и 10-я километър в посока София, а също между 16-я и 18-я. На магистрала Хемус скоростта на движение в участъка от 22-я до 29-я километър в посока Варна е до 100 км в час във връзка с извършено превантивно поддържане в участъка и положена временна маркировка.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. Защото музиката

Като за последно чухме от началото на новия час и Виги Терзийска в 4:09. Това е FM Plus следобед и още веднъж здравейте от мен, Калин. Петък следобед е, това е чудесно време, в което на човек му идват какви ли нещо ли идеи, най-вече за далечни пътешествия и харчане на пари. Примерно. Сега ви каня обаче към нашия сайт radiofmplus.bg преди каквото и да е друго, защото там ви очаква новия видеоклип към Dance With Me, част от новия албум на Bruno Mars, който продължава да бъде крайен романтик. Също ще разберете кой настоява за повече лично пространство, една певица, кой не иска повече лично пространство. Италиански кинопремиери в програмата на Cine Liberi 2026 ви очакват, както и още новини от музиката, че и нови български песни, всичко това и още много веднага към radiofmplus.bg.

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Здравейте, аз съм Тино. Тук съм да ви пожелая да бъдете обичани и споделени. Слушате песента ми След война по радио FM Plus. Откъде?

0: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта. Спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на Вафли Боровец от фабрика Ден и нощ. Вкусът, който всеки познава.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Лана Дел Рей, чухме последните минути по FM Blue след обед с Doing Time. Между другото, когато написах Лана Дел Рей в интернет, първото нещо, което ми излезе, е, че съпругът ти, който явно е ловец на крокодили, Джереми Дюфрен, отрече да е изневерявал, след като двамата отпразнуваха 2 години брак. Подобни новини се въртят из интернет, не всичко е музика, но все пак, може би по-важното е, че Лана Дел Рей ще бъде една от водещите на радиостанция в много популярна игра, която се очаква да излезе следващия месец. Толкова е популярна, че може би всеки знае за какво става въпрос. Та според новината, Лана Дел Рей ще участва в играта заедно с кънтри певеца Морган Уолън в радиостанцията Back Country Radio. Това ще бъде радиостанция с кънтри музика, която играчът ще може да слуша, докато кара из отворения свят на тази игра. А тя ще озвучава радиоперсонаж с името Делта Дуейн. Ще участва в представянето на песни по това радио и ще бъде част от музикалната атмосфера на играта. Колко хубаво!
1: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
2: Следвай ме. Тръгваме по следите на римската пица в София, Зверига пицари и Данино, добре познатата, автентична, италианска пица. Данино, с нов ресторант, вече и в Борово.
3: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта, или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
4: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
6: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 53% отстъпка, като 5 кг български жълт лук, мрежа XXL за 1 евро и 85 цента и свински гърди с кост от свежата витрина за 6 евро и 59 цента. Kaufland.
7: Това е Радио FM+.

0: Силен, Сам Смит, чухме последните минути по FM Plus след обед в 16.40 почти на днешния 9 октомври, който бил световен ден на пощите. И на тази дата през 74-та година, 19 век, в Швейцария е създаден Всемирният пощенски съюз, който улеснява изпращането на писма между различни държави. А първата пощенска марка е издадена в Великобритания през 1840 година и се нарича Пени Блек. На нея е изобразена, познайте кой, кралица Виктория. И наистина понякога хората са чакали седмици или дори месеци, за да получат новини от близките си. И сега понякога е така. Често пъти, особено в работен план, ако някой не си проверява пощата или още по-модерно имейла, или пък нарочно не отговаря, особено в петък след обед, можете да чакате дни и седмици, за да получите така важния мейл, с който просто искате да свършите някаква работа.
1: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
2: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето осветление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните. Бърз и лесен монтаж. 2 години гаранция. Поръчай на brilumi.com.
3: Търкаш, пак търкаш, а котленият камък явно се е нанесъл за постоянно. Време е за магия антикалк. Комет СБА празнува 35 години с препарат срещу котлен камък и ръжда. 1 литър за 3 евро и 29 цента, защото някои гости просто трябва да си тръгнат. Комет СБА. 35 години заедно.
4: Моля за вашето внимание. Важно съобщение за информационна кампания на Фондация 4 Лапи и Държавно предприятие Национална компания Железопътна инфраструктура. Следваща спирка. Грижа. Забелязвали ли сте бездомните котки и кучета по гарите? Докато за нас гарата е междинна точка по пътя, за тях тя е често място, където животните търсят постоянен подслон, вода, храна и сигурност. На Софийската гара и в още 280 гари в България ще откриете информационни плакати с най-разпространените митове за бездомните животни и със съвети как можем да им помогнем. На него е телефонът на общината, на който можете да подадете сигнал за животно в беда. Защото отношението ни към животните е и мерило за нашата човечност. Никое животно не избира да бъде бездомно. От нас зависи. Следваща спирка – грижа.
5: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Почти всяка песен на Sting си звучи като едно хубаво стихотворение. Чухме последните минути по FM Plus след обед. Сега Megan & Mechanics. Слушаме и Hardcore Handshake до края на този час.

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта ще бъде предимно ясно. Времени увеличение на облачността ще има над западна България, но ще е почти без валежи. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от юг и юго-запад. Ще бъде слаб, но след полунощ ще стихне. Сутрешните часове на изолирани места в равнините видимостта ще бъде намалена. Минимални температури между 10 и 15 градуса, в София 11. Утре ще е предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над западна България, на места, главно в планините и планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно е и да пригърми. Ще бъде почти тихо, около и след обед в Дунавската равнина ще се появи слаб до умерен вятър от северо-исток, а в източна България от юг-юго-исток. Максимални температури между 25 и 30 градуса, в София 26, прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Над 70 сайта предлагат незаконно лекарства и аптеки въртят измами. Установени са неправомерни плащания за 1 милион евро, алармират от Здравното министерство. Близо 99% от сайтовете са с домени в чужбина, поради което не могат да бъдат спрени. Бомбените заплахи, които български институции получават, идват от превзети мейли от Италия, Великобритания, Ливан, Бразилия и Аржентина, но задържани няма. Стана ясно по време на изслушването на вътрешния министър Иван Демерджиев в парламента. През посочения период обект на подобни бомбени заплахи са и други държави от Балканите и Европа. Температурен рекорд в Русе този следобед 30,4 градуса при най-висока измерена температура на този ден през 1993 – 29,4. Правосъдният министър Николай Найденов ще се възползва от правото си по закон да издигне предложение за назначаване на изпълняващия функцията главен прокурор. В сряда той е поискал от настоящия изпълняващ функциите Ваня Стефанова списък на завеждащите отдели на Върховната касационна прокуратура и информация, която от тях са съгласни писмено, да бъдат предложени. Срокът на поста за нея изтича на 22 октомври. От Министерския съвет потвърдиха, че началника на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски, Кирило Буданов, който е бивш началник на украинското разузнаване, е бил на посещение в София вчера и се е срещнал с премиера Румен Радев. Срещата е била по молба на Буданов и е проведена при пълна конфиденциалност. Няма данни за отказани кораби с товари от зърно в Черно море, заяви министъра на земеделието и храните Пламен Абровски. Той е провел разговори с Националната асоциация на зърнопроизводителите и е получил увереността на сектора, че за сега търговията е спокойна. Зачестилите атаки по кораби имат пряко оперативно отражение върху корабоплаването от и към българските пристанища, казват в декларация, адресирана до властите от Българската асоциация на морските капитани. Допълват, че това означава реална опасност за живота и здравето на морските лица, а за държавата риск за пристанищната дейност, веригите на доставки, икономиката, околната среда и международната свързаност. А днес военни кацнаха на оцелелия от потъване кораб и не откриха отломки от дрон.
1: FM Plus. Спортът.
2: На Мастърс 1000 турнира в Шанхай Новак Джокович загуби още в първия си матч от Хуберт Хуркач, който се наложи с 6-4 и 6-3. Александър Зверев, Бен Шелтън и Алекс Де Минор продължават напред към третия кръг. Кирилов до седмица и половина ще може да тренира с отбора на Левски, обяви днес наставника Хулио Веласкес, но всичко е въпросително как ще се развият нещата с него. Акрам няма да може да играе сега, но се възстановява позитивно. Никола също върви добре. Асен има малко проблеми с Сула, как е положението, ще се види тепърва. Оливер и Сангре са изцяло в динамиката на отбора. Лудогорец проявяват интерес към левия защитник и капитан на Университета Крайове Никошор Банко. Според румънско издание, разградчани вече следят изявите на Национала и планират да го наблюдават и в мачовете на Крайова в Лигата на конференциите. Финансово Лудогорец могат да предложат повече, отколкото Крайова дава в момента на състезателя. И оттам е много вероятно да не го спират при добра оферта.
1: Радио FM Plus. Трафик.
3: Bosch Car Service ви напомня. Проверявайте редовно изправността на своя автомобил. Шофирайте разумно. Bosch Car Service. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
2: Движение с повишено внимание и скорост до 100 км в час между 33 и 39 км на Тракия в посока Бургас. а също между 55 и 60. И още между 218 и 229 в посока София и между 218 и 229 в посока Бургас. На Хемус двупосочно движение в едно магистрално платно между 350 и 363 км, а също между 418

0: Защото музиката. Винаги и наистина има значение.
1: FM Plus.
0: И винаги.

Любо Киров, слушаме от новия час и ново сърце от новия час в 5:10. Това е FM Plus следобед и още веднъж здравейте от мен, Калин. Тъкво ми излезе информация в интернет, че на Цариградско в посока Пловдив в момента има голямо задръстване, така че ако ще минавате там, може би трябва да си изберете друг маршрут и ще ви трябва нова стратегия, защото как се получава, лека катастрофа, голямо задръстване, особено в петък, късен следобед. Шофирайте внимателно, а сега е време за Алекс Уорън. Нещо ново от него ще чуем. Emerald Eyes.

0: Още от началото на нашата среща след 14, видях, че ще е топло, но някъде наистина са прекалили. Максимална температура от 30,4 градуса на сянка, измерена днес. Ранния следобед в Русе, това съобщиха от хидрометеорологичната станция. 30,4 градуса, представяте ли си, на 9 октомври, а до сега най-топло на днешния ден е било през 93-та година, когато термометрите са отчели 29,4 градуса, а най-студено на този ден е било през 2010-та година, когато е било минус 5,5. А за днешните 30,4 градуса наистина звучи прекалено лятно и съм сигурен, че в този следобед всички в Русе са били на плаж, нали? FM Plus следобед продължава.
1: Виждате ли го този град? На какво ми прилича? Най-прилича на джунгла. Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягам!
3: Нещата не са толкова прости.
1: Играта се загрубе и истински.
4: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.
5: Чувате ли как хрупка коричката? Фрома Бене Малеева Италия е във всяка хапка. Домашна прясна паста.
6: Мама ми!
5: Богати ароматни сосове, пресни рибни деликатеси и пица, изпечена до съвършенство в пещ на дърва. Автентични италиански рецепти. Истински вкус. Рома Бене в тенис комплекс Малеева.
7: Италия във всяка хапка. Страст във всеки вкус.
8: Зора отвори врати на нова локация в квартал Хаджи Димитър. Очакваме те в Естрея парк на улица Резбарска 7 с оферти и любима техника на едно място. Зора, пусни удоволствието в живота си.
9: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, Зала България. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
10: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна за здравето на нашите деца, за развитието на Нека се включим заедно в геномът на България.
11: Включи се в лоялната програма на Shark Ninja в Kaufland. Само до 15 ноември събирай точки и се възползвай да закупиш продукти Shark Ninja с големи отстъпки. От кафемашината за сутрешното кафе и робота за почистване до сешоара преди излизане вечер. Виж повече на Kaufland.bg. Избери иновацията!
12: Това е

0: OMV и Radio FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете. FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Записвах нови песни, веснята и пея, защото нещо

Чухме Миро и бягаме по FM Plus след обед в 5.31 и бягаме и ние към по-хубавата част от петъка, вярвам, с Леди Гага, която е в стихията си като майка. Обаче сега слушаме Алехандро.

0: Моментите са безценни, когато всички сме здрави. Грипна вълна? Спокойно, имаме Цитровакс. Силна защита и имунитет за малки и големи. А сега промоупаковка с 20% бонус. Цитровакс. Здраве и силен имунитет за цялото семейство. Цитровакс. Имунитет на Макс.
1: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.

0: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
1: Колекция Страдивариус ни среща за пореден път с вълшебните инструменти на кремонските майстори. Качество, недостигнато до днес. Чуйте божествения звук на цигулката Страдивариус Монбел в ръцете на Мила Георгиева. Партньорство с виолончелиста Атанас Кръстев, оркестър Кантус Фирмус и маестро Григор Паликаров. Каним ви на неповторимо преживяване. Концерт, посветен на красотата на класическия звук. 26 октомври, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касите в залата. Колекция Страдивариус. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Следвай стъпките на здравето с подкрепата на Lambert's Multiguard. Научният подход към хранителните добавки. Една таблетка дневно осигурява 24 витамина и минерала в оптимални количества, плюс комплекс от растителни антиоксиданти за твоята енергия и нормална функция на имунната система. Търсете Lambert's в аптечната мрежа и онлайн на edrogeria.bg.
4: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Сам Смит беше това. Чухме Diamond с последните минути по FM Plus след обед, който започва си отива. Майкъл Дъглас, сега се зачетох, трябвало да чака няколко месеца, за да достигне до каквато и да е близост до Катрин Зита Джонс. Това споделя той в неговите мемуари. Така е, за хубавите неща понякога се чака, но ето че по-хубавата част на петъка дойде, така че ние вече не трябва да чакаме, особено за Катрин Зита Джонс. Да прегърнем уикенда, който може да се окаже малко дъждовен, но това не бива да бърка нашите планове. Шака Кан, Бионсе и Майкъл Джексън слушаме до края на часа. Хубав петък от мен и до понеделник, до след 14. Аз съм Калин.

0: Chciałam. This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
1: Честото ориниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Botanic.
2: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
3: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Практис. Направи си с нас.
5: Адреналинът започва с избора. Спокойствието с доставката. Рувен Транс. Контролирана скорост, максимална сигурност, доказан превозвач от Европа и Азия. ruven-pg.com.
6: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на менеджер Events.
7: Стрес Клин Комплекс – природна подкрепа за устойчивост при стрес и по-добър фокус. А в комбинация с Стрес Клин – сън, подпомага спокойната нощ и емоционалния баланс. До 31 октомври – 1 евро за всеки продаден Стрес Клин. Към аптечната мрежа подпомага проект Светулка на Фондация за доброто. За по-добра среда в детските болнични отделения. Подробности на nenastresa.bg.
8: Това е...

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта ще бъде предимно ясно. Времени увеличения на облачността ще има над Западна България, но ще е почти без валежи. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от юг и юго-запад. Ще бъде слаб, но след полунощ ще стихне. В сутрешните часове на изолирани места в равнините видимостта ще бъде намалена. Минимални температури между 10 и 15 градуса, в София 11. Утре ще е предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България, на места, главно в планините и планински райони ще има валежи от дъжд, възможно е и да пригърми. Ще бъде почти тихо, около и следобед в Дунавската равнина ще се появи слаб до умерен вятър от северо-исток, а в Източна България от юг-юго-исток. Максимални температури между 25 и 30 градуса, в София 26, прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Над 70 сайта предлагат незаконно лекарства и аптеки въртят измами. Установени са неправомерни плащания за 1 милион евро, алармират от Здравното министерство. Близо 99% от сайтовете са с домени в чужбина, поради което не могат да бъдат спрени. Бомбените заплахи, които български институции получават, идват от превзети мейли от Италия, Великобритания, Ливан, Бразилия и Аржентина, но задържани няма. Стана ясно по време на изслушването на вътрешния министър Иван Демерджиев в парламента. През посочения период обект на подобни бомбени заплахи са и други държави от Балканите и Европа. Температурен рекорд в Русе този следобед 30,4 градуса при най-висока измерена температура на този ден през 1993 – 29,4. Правосъдният министър Николай Найденов ще се възползва от правото си по закон да издигне предложение за назначаване на изпълняващия функцията главен прокурор. В сряда той е поискал от настоящия изпълняващ функциите Ваня Стефанова списък на завеждащите отдели на Върховната касационна прокуратура и информация, която от тях са съгласни писмено да бъдат предложени. Срокът на поста за нея изтича на 22 октомври. От Министерския съвет потвърдиха, че началника на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски, Кирило Буданов, който е бивш началник на украинското разузнаване, е бил на посещение в София вчера и се е срещнал с премиера Румен Радев. Срещата е била по молба на Буданов и е проведена при пълна конфиденциалност. Няма данни за отказани кораби с товари от зърно в Черно море, заяви министъра на земеделието и храните Пламен Абровски. Той е провел разговори с Националната асоциация на зърнопроизводителите и е получил увереността на сектора, че за сега търговията е спокойна. Зачестилите атаки по кораби имат пряко оперативно отражение върху корабоплаването от и към българските пристанища, казват в декларация, адресирана до властите от Българската асоциация на морските капитани. Допълват, че това означава реална опасност за живота и здравето на морските лица, а за държавата риск за пристанищната дейност, веригите на доставки, икономиката, околната среда и международната свързаност. А днес военни кацнаха на оцелелия от потъване кораб и не откриха отломки от дрон.
0: FM Plus. Спортът.
1: На Мастърс 1000 турнира в Шанхай Новак Джокович загуби още в първия си матч от Хуберт Хуркач, който се наложи с 6-4 и 6-3. Александър Зверев, Бен Шелтън и Алекс Де Минор продължават напред към третия кръг. Кирилов до седмица и половина ще може да тренира с отбора на Левски, обяви днес наставника Хулио Веласкес, но всичко е въпросително как ще се развият нещата с него. Акрам няма да може да играе сега, но се възстановява позитивно. Никола също върви добре. Асен има малко проблеми с Сула, как е положението, ще се види тепърва. Оливер и Сангре са изцяло в динамиката на отбора. Лудогорец проявяват интерес към левия защитник и капитан на Университета Крайове Никошор Банко. Според румънско издание, разградчани вече следят изявите на Национала и планират да го наблюдават и в мачовете на Крайова в Лигата на конференциите. Финансово Лудогорец могат да предложат повече, отколкото Крайова дава в момента на състезателя. И оттам е много вероятно да не го спират при добра оферта.
0: Радио FM Plus. Трафик. OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
1: Движение с повишено внимание и скорост до 100 км в час между 33 и 39 км на Тракия в посока Бургас. а също между 55 и 60. И още между 218 и 229 в посока София и между 218 и 229 в посока Бургас. На Хемус двупосочно движение в едно магистрално платно между 350 и 363 км, а също между 418 и 421.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+. Защото музиката

0: търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Здравейте, драги слушатели. Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
0: Следвай ме! Тръгваме по следите на римската пица в София с верига пицарии Данино. Добре познатата, автентична, италианска пица. Данино, с нов ресторант, вече и в Борово.
4: Убий скоростта, спаси дете! Не забравя това, когато сядаш в своята кола.
5: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти!
4: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете! Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото с подкрепата на Столична община.
6: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Бош. Техника за живота.
7: Внимание! Периферин. За увредена периферна нервна система. Вземи периферин при проблеми с гръбнака, шията и кръста, при скованост и изтръпване на крайниците. Периферин. Ампули за пиене и капсули. Не търпи. Купи от аптеката или онлайн.
8: Търкаш, пак търкаш, а котленият камък явно се е нанесъл за постоянно. Време е за магия антикалк. Комет СБА празнува 35 години с препарат срещу котлен камък и ръжда. 1 литър за 3 евро и 29 цента, защото някои гости просто трябва да си тръгнат. Комет СБА. 35 години заедно.
9: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на...
1: Хубаво е да разчиташ на някого. Нашите асистентни системи за сигурност се грижат за твоето безопасно пътуване. Porsche BG, вносител на Volkswagen и Audi за България.
0: Това е Радио FM+. Защото музиката... Винаги и наистина има значение.

0: Години Практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Практис.бг. Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
1: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на менеджер и венц.
4: Скъпото парно пак идва с зимата. Направи разумния избор. Алпин. Инверторен климатик, създаден за сериозна зима. Отопление до минус 30 градуса и енергиен клас А3+ в режим отопление. Вземи го сега с 10 години гаранция на компресора и супер цена от Thermos.bg.
5: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
6: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: децата с Тандем и SOS детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com.
1: Следва и винаги най-добрата музика.
2: Най-добрата

0: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са различни видове 16 кафе капсули Dolce Gusto за 4 евро и 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев.
2: Центрове за слуха, чувам те. В София на булевард Христо Ботев 15 и на булевард Дондуков 44. Предлагаме безплатно изследване на слуха и тестване на слухови апарати. Голям избор от водещи производители на супер цени с безлихвено разсрочено плащане. Ако не си чул адресите, слушай пак. Центрове за слуха Чувам те в София са на булевард Христо Ботев 15 и на булевард Дондуков 44.
3: А други центрове в страната има ли?
2: Да, във всеки по-голям град. Намери ги на ihearyou.bg.
4: Салатка!

0: Гастропротект!
1: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
2: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето осветление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните. Бърз и лесен монтаж. 2 години гаранция. Поръчай на brilumi.com.
3: За моментите, които заслужават повече. Dahlia Flowers. Елегантни цветя с доставка до 2 часа в цяла България. dahlia-bg.eu.
4: Есента влиза в кадър.
5: Или на бързи обороти.
4: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар и Лианци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
5: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
4: Обличи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
5: Сезонът се сменя.
4: Стилът също.
6: Това е

0: Спаси дете!
1: Здравейте, аз съм Ники Станоев и подкрепям кампанията на Радио FM Plus Убий скоростта, спаси дете. Има нужда от това малко да сложим спирачки на живота, по принцип, лекичко, чил, по-спокойно. Радвайте му се на този живот, не дейте да бързате, пътищата са такива, че колкото и да бързаме, най-много да си разместим чакрите на автомобилите. Просто карайте спокойно и се съобразявайте с другите участници по пътищата и най-важното, бъдете бдителни за дръбосъците.
0: Кампания в полза на обществото на Радио FM Plus с подкрепата на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

0: Джамирауай слушахме по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time преди това и Шака Кан с Snoop Dogg. 25 септември, само след два дни, предстои една много специална церемония и раздаването на награди, които са значими за целия музикален живот на планетата ни, а именно раздаването на музикалните видеонагради на MTV. Знаете, че Snoop Dogg ще бъде водещ, затова и направих тази връзка. Преди няколко дни стана ясно, че Taylor Swift ще поведе в надпреварата и с Beyoncé в бройката. Колко награди на MTV е получила. До сега и двете имат 30, но Taylor Swift ще получи една много специално учредена награда на MTV, която е за режисура всъщност. Знаете, че тези награди са свързани много с визията, която идва с музиката, новата музика. И една от новините, всъщност днес, излиза разширената версия на албума на Taylor Swift, The Life of a Showgirl. И една от новините е такава. Видеото към новата песен на Taylor Swift, Patient Zero, ще бъде показано по време на раздаването на наградите на MTV в неделя. В това видео участват Колин Фарел и Дакота Джонсън и освен това е режисирано от режисьор, който е носител на наградата Оскар, оператора Емануел Любецки. Познаваме неговата работа от филма Завръщането. Апропо, това е завръщане и за Taylor Swift, защото след нейната сватба за първи път започва да ни среща с новото си творчество. Ами очакваме резултатите от церемонията в неделя, но разбира се, сега се завръщаме към нашата музика. Още от винаги най-добрата музика по Радио FM Plus идва с Gotye, Somebody That I Used To Know, после слушаме и Pet Shop Boys, Domino Dancing.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.
2: Diese Unterstellungen zurück.
3: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувен Транс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувен Транс. Движим избора ти. Ruven-bg.com.
4: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com. Ивентим и касите в залата.
5: Включи се в лоялната програма на Shark Ninja в Kaufland. Само до 15 ноември събирай точки и се възползвай да закупиш продукти Shark Ninja с големи отстъпки. От кафемашината за сутрешното кафе и робота за почистване до сешоара преди излизане вечер. Виж повече на Kaufland.bg. Избери иновацията.
6: Моля за вашето внимание. Важно съобщение за информационна кампания на Фондация 4 Лапи и Държавно предприятие Национална компания Железопътна инфраструктура. Следваща спирка – грижа. Забелязвали ли сте бездомните котки и кучета по гарите? Докато за нас гарата е междинна точка по пътя, за тях тя е често място, където животните търсят постоянен подслон, вода, храна и сигурност. На Софийската гара и в още 280 гари в България ще откриете информационни плакати с най-разпространените митове за бездомните животни и със съвети как можем да им помогнем. На него е телефонът на общината, на който можете да подадете сигнал за животно в беда. Защото отношението ни към животните е и мерило за нашата човечност. Никое животно не избира да бъде бездомно. От нас зависи. Следваща спирка – грижа.
1: Това е Радио FM+.

0: OMV и Radio FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добра.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

FM Plus. Винаги най-добрата музика. To this conversation.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Show 'em.
1: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.